Agere konyo line komie kabisa. Agere konyo line kebeberta noton nebo boxit mi komie. So chito ne chitu nguni dadi N34 *441# *441#. *441# *441# Okwaga sa nyolo kongu kamet we dadi. Kongu kamet. *441#. *441#. *441#. Agasa na le chito ne yewe gongu kame dadi. *441#. Ye gas negle Sheila. Sheila? Sheila. Sheila nabo 001 mwisho.